שלך לעמוס, לבוקר תלך שבעה. יוקד לו שתלבש איזה אלנק, אשתיבה להכוסידל, אשתיבה לכל בעי פרה, ובחדי כפעמן. תן עייך לגופסוס,